0: du lakon biaya.
1: FM Sianurisin siapun tuhat megahertz. Hak tuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: Nous la conviens.
1: FM seluruh Indonesia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.